wa nesi kihatu e kakini nakamona kuin eseski majueko kuitta sitten heko juhkon että ei penaa kikapuno eikä niin vahteen.